0: じゃあかはってこうよ。
1: トイトコ FM
2: なあファカタイキ
3: エトコキヨタリがパカル
4: コテナイファカタイキカハがやとゥきてたがたこれファカロムきてティノガコオガコレロエキヤナキヤヤキャアタファカロム
3: エトコキヨタリがパカル
0: じゃあかはってこうよ。
1: トイトコ FM。
5: Kia ora te whānau, ko awa tēnei. I hope you're having a wicked day and keep it locked right here on Tautoko FM.

0: てやかはってこれ
1: ちょいちょこ FM
2: なファカタウキ
3: でハラテティ
1: カワナアケ
3: コテナイファカタウキエコレロアナモテアイトアヌイオテタンガタキテナイメアエキアナコテマテキテファティクエイテテヒパキアカオテラカイティカホキマイキャルアアノエンガリアノホキキテマテテタンガタエコレラワエホキマ
1: エハラテティカワナアケ
0: やかはってこれ
1: ちょいちょこ FM
4: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
5: Hajimemashite, douzo yoroshiku o negai shimasu. Yushiranto e yōkoso itarashaimase.

ウートリューマイキがイヤレレオタウトコ。岩手カウマイワイラリマキマウンガタニファ。岩手カウマフィチュイラリマキマウンガヒクラン。